0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delte ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få hør på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si den da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok med sin da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no

0: 43, 4, 3. Fyrtiosex, fyra, sex. Och där ringer det. Välkommen till Radbingon.
1: Ja, det var bingo på 62.
0: Så där du. Och vad är ju talongnummer då?
1: 42, 87, 14.
0: Ja, och då heter vinnaren?
1: Mari Flasmo.
0: Nå är vi på Oppdal, vet jeg.
1: Du kjent der.
0: Jeg har hørt navnet før da, vet du. Da sitter jeg så der, ja. Varte litt jubel, og her bra. Da står det 1500 på Mari.
1: Takk skal du ha.
0: Og lykke til videre, og vi går gjennom vinneroversikten vi. Trerekkeren gikk ut på 62 da, det var på 49 trekk. Ja, tidlig. Mari Flatmo Oppdal, 1500 kroner, og torekker Grete Sørmo, 750, og en rekker deling mellom Grete Nyborg og Hilde Selbeck, 250 kroner på kvar. Litt musikk nå før vi går løs på tredje spill. Det her er svensk dame ved navn Erika Jonsson.

62, 6, 2. En, nummer en. Tjueni, to ni. Syttifire, sju fire. Trettini, tre ni. Femtifem, fem fem. Tolv, en to. Førtisju, fire, sju. Fem, nummer fem. Åttisju, åtte, sju. Syttini, sju, ni. Sekstiseks, seks, seks. Trettien, tre, en. Femten, en, fem. Syttien, sju, en. Syttiåtte, sju, åtte. Syttisju, sju, sju. Fjorten, en, fire. Fire, nummer fire. Tre, nummer tre. Tjuefire, to fire. Åttifire, åtte fire.

35-85. Trettiseks, tre seks. Åttien, åtte, en. Sekstini, seks, ni. Femtiseks, fem, seks. Femten, en, fem. Fyrtifire, fire, fire. Tjuetre, to, tre. Sekstisju, seks, sju. Åttiseks, åtte, seks. Seksten, en, seks. Tjueto, to, to. Sekstiåtte, seks, åtte.